consideration bi abe consider bi ade nipa kɔ ɔseyem de obegie de ne wonyi ne de onyi ne ne wonyae sansam ne tie o me ye ma yufu no etimi aba sorry how can you de nyame mfrɛ no wo betimi ano ɔsesɛ pre obi a wontimi nyɛ dan enti wontimi ka sɛ nipa ne emmo ne ho adagya anano na nkɔda ye kana yɛse asori bi o ma ema ebi toma gua aboten ne tie aso de ema toma set trousers na na toma egu aboten di osa ne toma no de